yaşlarını yetildirişini ümit kılgan. Yeni davirdeki Jongo yaşları özge tehimi işinidu. Özünü küçeytişge tehimi intilidu. Tepekkür royiga tehimi baykilidu. Şunun bilen birge, yana her xil ijtimoiy fikir ekimlerinin emeli tesirge uçuravatıdu. Gaye ve reallık, meslek ve mesile. Özünün menfaati ve özgünün menfaati. Şahıs ve umum. Millet ve dünya qatarlıq tereplerde gangırap kılıçtın saklın almaydı. Şuna ulanı, cemiyetini ötkür nezer bilen küzütüş, hayat taqıda sergeklik bilen oyluniş, kelgüsünü akıl parası arkalık yartış cahitin, çonkur, etraplık terbiyeleş ve yetekleş teğimi zörür. Komünistik yaşla iştifakı, ken yaşlarının emeliyet davamı da Jongoçe sosyalizm ve komünizmini ügünüdüğen mektubu bulu süptü bilen, siyasi cahitin nezer silip, ideye cahitin tutuş kılıp, yaşlarının alahidlikini çıkış kılıp, ulanın baldur irade tikleşi, uluğ var gayi turguzışığı yardan berip, kalbinin çonkur katlımı da partiyegi bolgan işiniş, Jongoçe sosyalizmgı bolgan işenç, Markizmgı bolgan etiqatını yıltız tartguzuş gerek. Mevkani partiye işlerinin ızbasarlarını yetiştiriştin ibaret tüp uluğ var plangı koyup, sosyalizmnin kurgucuları ve ızbasarlarını yetiştiriştin ibaret tüp vazifini mekkem igilep, Kang yaşlani ideya cihette paklanış, emniyet arkalık çınık iş ceryanı da cungoluklağı has irade, casaret ve şençini üzlüksüz küçe yetişki yitekleb, inkılap meşilini evlat mı evlat dağımlaştırış gerek. İkinci, anlık halda mesuliyetini zimmege ilip, mesuliyetini toluk ada kılıp, baştın ahir cungo yaşlarını mengü küreş kılışkı teşkilleydiğen avantgard küş buluş gerek. Küreş, yaşlıqının en yarkın xaslıqı. Herket, yaşlarının en ünümlük çiniqiş usulü. Yaşlıq, buruş ve mesuliyet bilen cülalınıdır. Yaşla daim yıngılıqı intilidir. Ulanın yıngılıq yartış kızgılıqı əmmüdün yukarı. Yıngılıq yartış herketlendürgüş küçü əmmüdün zor. Partiye ve halıq işlerinin terakiyatı, evlat mı evlat iradilik yaşlarının tırışıp tökp koşuşudun ayrılalmaydı. Yaşlık, partiye ve halıq işleri yüksek derecede uygulaşkandıla, tekimi parlak nur çacıdı, tekimi kudretlik küşküt oludu. Yaşla, cemiyetki en cuşkun, en gayretlik, mutesipiktin en hali top. Ula, objektif dünyanı özgertidigan, cemiyetinin terakiyatı türütkü buladığan çeksiz küş kudretki ige. Komünistik yaşla iştipakı, ken iştipak azaları ve yaşlarını dadıllık bilen yeni devirinin ezmetlerden bulup, partiye ve halıqının çakırkığı anlık boysunup, devletinin çoğun işini kalbigi püküp, buruş, vazifini zimisi gelip, yeni devir, yeni makamda arzusunu kanatlandırıp ve tökbe yartıp, tırışıp uluq gayının intilgütsi, uluq işinin cengovar koşuğunu bulup, yaşlıq güllürünü vətən və xalıq ən ehtiyaclıq cayda porekləb içil duruşqı iştifaklaşdırışı və yitəkləşiş gerek. Üçüncü, kən yaşlığa rişti bağlap, baştın ahir partiyanın yaşlığa bilən alaqı bağlaşdıkı ən müstəkkəm köyriki və vasıtısı buluş gerek. Komünistik yaşlığa iştifakı partiya rəhbərlik edeki amivi təşkilat. Şundaqla, yaşlarının öz təşkilatı, yaşla iştipakının en çok özelliği asası katlamğa. Birinci sepki kent tarqılış, yaşla arısı da çoğun yıldız tartıştır. Şuna yaşlağı mülazimet kılıştın ibaret hizmet can tomurunu için ilgilep, partiyanın hakimiyet yürgüzüşüdeki yaşla amivi asasını müstekkemleş ve kine yetiştin ibaret siyasi mesuliyetini ada kılıp, hem yaşlarının kızgılıkını partiyaga aynan ma'lum qilishi ham partiyaning illiqligini yoshlarga to'liq yetkazishi lozim. Turli chora amallar bilan yoshlarga amaliy ish qilib berib, qiyin ishlarini hal qilib berib, tashabbuskorlik bilan yoshlar o'ylaganini o'ylab, yoshlar aldirganga aldirab,
партия берген байлык ва йолдын толук пайдаланып, яшларга хакыйкы ярдам берип, кең яшларга партиянын көйүнүшү ва гамкорлугунун янындала көз алдыдылы экенин хакыйкы эс кылдыруш керек. 4. Дадыллык менен өзү үстүдө инкылап кылып, баштан ахыр партияга якындан агышып, давырнын алдыды маңдыган ылгар ташкилат болуш керек. Коммунисттик яшлар иттифакы үчүн айтканда, кандак яшлар ташкилат куруш, яшлар ташкилатын кандак куруш негизги четилдиган зор маселе. Өзгермес түзүм менен өзгүрүшчан жамиятты идара кылгылы болмас. Бир жол менен һәммә мәнзилге итеп баргылы болмас. Кемеге белге силеп, еткен шәмшәрне тапкылы болмас. Коммунистик яшлар иттифакы дадыллык менен өзү үстүдө инкылап кылгандыла дәврнең илгирләш кадеме, яшларның тараҡыят кадеме ва әмилиятның яңылыныш кадемеге итеш маңалайды. Шуңа партияның умумүзлек рәһбәрлекене, хезмәтнең бүткүл җәрияны ва һәр кайсы саһәләрдә әмәлиләштүреп, Джунгоча социалистик аммиви ташкилат тараҡыят юлыда яхшы миңеп, диққәтне сиясилык, илғарлык, аммивилыкны үзлексез саҡлаш ва күчәйтиштен ибарат нишан ва йўлнишки марказлаштириб, коммунистик яшлар иттифоқи ислоҳотининг чоңқур тараққий қилишига туритқи бўлиши лозим. Яшларнинг томирини сазгурлик билан тутуб, яшларнинг хизмат, турмуш усулидаги янги ўзгариш, янги алоҳидликларга асосан асосий қатлам иттифоқ ташкилоти қурилишининг янги фикр йўли, янги андис устида издениб, яшлар бирлашмаси Оқуғчылар бірләшмісі тәшкілатларыны етекләп, вәтәмпәрвәрлік, социализм байрықыны жәулан қылдырып, яшланың вәтәмпәрвәрлік бірлік сепіні үзліксіз мұстәкемләш вә кен әйтіш керек. Аңлы қалда партияны ұмымызлік қаттық идары қылыш тәжірбі ұсылдырғы селіштіріп, ұсла қылыш, еңілік ярдыш ройы вә тәләпчан расчыл болыш ұстылы арқылық өз құрылышыны күчейтіп, Яшлар иттифоқыны қаттық башқұрып, қаттық идары қылып, әр тәрәпліме, юқыр өлчемлік тауылыныш давамыда коммунистік яшлар иттифоқының жошқұллық білен үлгірлейдіған дәвір қияпытын намаян қылыш керек. Аятыңда барчы ішіні өзін қылғын күче шундақ. Пұқты бассаң әр қадамны ыстықпалың болыр парлақ. Алғы бесшіқі интіліш, яшланың әң қымметлі қаслықы. Жындақла, партия вә қалықның әң сәмімі үміді. Еңі дәвірдікі кән коммунистік яшла іштіпақи әзалары ұлық варғайы, мұстәккем итқатқы игі болушының нәмунічілердің болып, марксизм нәзіриясіні башламчылық білән үгініп, коммунизм ұлық варғайысы вә джунгоча социализм орта ғайысы тұрғызып, Социалистик ядролык кыммат карышыны аңлык әмилият көрсөтүп, ватанпарварлык роюну зор күч менен авиж алдырыш керек. Кетиркинип үгүнүш, жасарат менен яңылык яртышынын намуначылардан болуп, башламчылык менен мавкени иш орнуга коюп, жапагы чыдап, кабилет жетилдирип, илгар намуначылардан болуп, тырышып, кәсипнин таянчы, яшлар авангардтыгы айлыныш керек. Dadıllıq və mayırlıq bilən kürəş qılışının nəmunəçilərdən bulub, başlamçılıq bilən qeyinçilikni yenib ilgirləb, qeyin ötkəlgə ucum qılıb, yamallağa boy bərməsliki, cin şeytallardın qoruqmasliki, cigərlik bol işi kerek. Capağı çıdap kürəş qılış, xalız tökp qoşuşunun nəmunəçilərdən bulub, başlamçılıq bilən xalıqnın meydanda məzmut durub, puht işləb, Расчыл әмілетчіл болып, жапада алдыда алаветті кәйінді тұрып, разымәлік білен мәңгі датлашмайдыған бұрмымық бол үші керек. Әхлақны ұлуғлаш, яқшылықы интіліш, интізамға қаттық рай әқілішнің нәмунічілердің болып, башламчылық білен өмімі әхлақны түшініп, өмімі әхлақы рай әқіліп, шәқси әхлақта тәләпчан болып, қанун интізамға қаттық рай әқіліп, İştipak əzasılıq məcburiyyətini qətti ada qılış gərək. Kən komünistik yaşla iştipaqi əzaları siyasi təlimini əstaydıl qobul qılıb,
siyasi cəhətdə taunlu işini

айлага суучичка башылды. Şu пайтта дарваза алдыда ички яш бала пайда болды. Бу Субатның үйүмү? Деп сорды ула. Ха, шундак. Мен Субат булмын. Мине издем тыңла. Соғуқлы сорды Субат, кеп қалмай. У ички жигит иштик ойлыгы кирди. Субаттын ахвалмы сормай одыққан алда. Biz Nahidin Qarsu yesigi bir iş bilen kelgendik. Bu xatni bizden bölüm yeniden kelgen bir kız evetti. Sizge yetküzüp berişimizni tapılgan. Üyünüzni onun bunundan sorap aran tipip geldik. Deyişti. Kimken o man xat yazgan? Min Nahida tuniydi gala yok. O qı sizin tuniydi gen. Amma ismimni etmanla degen. Қолы мен әхмәк қымай. Хейтанланы еліп, нәдің кеген болсанла, шүйек еқылыңла. Субат, жүдіні өрләп, ішке жігетке вақырды. Ола, қатны Субатның алдығы ташылап қойып, жүгіргендек чықып кетішді. Субат, еді тұрған конверт қыбірді әм қарап тұрды да, ғожыды пайда болған атчық, мен ұстын түтін боп чықты. O, yedigi konvertini ilip, ögizge atmakçı bol deyiyo, derhal özünü tutup ilip, konvertinin teşi qaradı. Konvertka adres yazılmağın idi. O, konvertini əkirip, karvatıgı taşlap qoydı. O, bu xatının, çoğum Mükerrem'nin işkerligini cəzimləşdirgen idi. Subat, kəşik tamahını yap bulup, sırkı çıxdı. Mükerrem evetken xat onun kalısığı kırbilip, bir aramlıqda aylanğız kemmey üye qaytıp geldi. O yataq üye kırıp, Mükerrem'nin xidini ilip, okuşka başladı.